המפורסמות, כישלניונק נקה, לא רע בלה נקה, אבן הנאי מלג בן, מתגונדול סקינריה ויבית, עודי הנקה פרנציאק, כסנוק. עד משמית מוליה קרה, מכל הוצאו לתמשות לקטם הר מן סבן קרסטיל. נקיק סורקולוק, בואו נשאי ידי התנח. אז זה ממש כפטיש הקיקיוק, אה? ארסור הביבי, הלג דיו בונדיוזן. חוי לה פרנציאק, עלי לבלו.